0: sama mam tudon ngoré donc sama né kër ngoré rek bo taxawé ties na kër ngoré dañ nan la xamnañu ko mbay donde mi dan fa ñew nako yalla yërem makoy fatiliko donc mu nek rek famille diop bobu serigne diop tam bokko ci en fait bokku suñu nijaay bokku ci famille bi ay adja dior diop mu ki ñom ñep rek wa mu nekkon famille bu reuy bo xamné dañ da am bal dañuy am ba légui ay geewlu juddu geewlu juddi dañ da ñew de nga di fa def ay bis ba bis dersi lolu bokku na ci lima gëna capté ci li nga xamné motax mbor nek ci man
1: daf la marqué
0: wa daf ma marqué d'ailleurs marquage bobu sax mën na né bokku na ci li tax ma def armée
1: inshallah
0: ah bokku na li tax tay 98 ma recruter dem armée té bobu armée met yombul ndax bobu Casamance ubina guiné ubina nga xamné bama né damay dem sax sunu wa kër d'accordum ci xam nga bo juddo ci yoyu ñu ngay gis ay nit di ñew di len kagn wa dafa am luy na ci yow
1: sa dara dé yimbu da
0: donc yoy rek ngay bëgg donc bokku na ci li nga xamné nak moma ci gëna pousser après moy yar bi nga xamné yar nañ mako muy jomb lañ ma yaré ak jomb ndax jomb moy li nga xamné bo wété ak sa dérèt rek amna lo xamné doko def
1: wet goré wetuliku goré ñi wax yoyu
0: lolu lañuy wax jomb bokul ak ki nga ragal wala bokul ak ki nga rouss jomb deret la donc tay ñu yar ñu ci xolal diw moytul diw xolal fi ngay dem donc ci lolu ci la ñu yar ñu maggé fa et puis maggé tamit village yu bare ñu tél ko xam téla tamit bëgg am jog pour jema am suñu yefi bop mais nak comme niñ koy waxé rek out ko ci jom mais ñak ko tamit ci ngor waaw donc yoyu dal bima démé nak ba ay ya 7 ans de cela Facebook ubi won ben groupe ñu bari nekkon ci batay groupe ba nga fa groupe bu mak la bu mané lepp mbori wolof yakana nañu bari xam nañ ko waaw ma nekk fa nak di jang di fa indi di fa jëlé comme nima koy waral di waxé rek rendez-vous di donné et di recevoir am chance nak yalla défal mo soutoure ak chance may capté parce que limay wax ñu bari xam nañ ko xajna waxté do xol dara ak concentration bi ngi ci wara am lolu du ñepp lako yalla défal xajna nak lolu tam mbir la mu nga xamanteni nek na ci man ma gis né nak TikTok ubina nek plateforme bo xamanteni ñepp nga fa mais contenu bi nga xamné mom lañu TikToker yi wala influenceur yi di présenter mu nek contenu bo xamné ça n'a rien à voir ak ñun sénégalais parce que amul
1: ñun da
0: wa du ñu

0: jërëjëf El Hadj, xam naa dégg nga ni la El Hadj bégalee noonu ci xalam yooyu ak kañ yooyu ci kañ nekk ku am am solo ci réew mi, koo xam ne boo ko tuddee rek ñëpp seen xel dafa am fu muy jëm ci wàllu mbaax, ci wàllu xam boppam, ci wàllu def la jëflante bu baax, waaye ci wàllu jàngale itam. Te ñu gis ne génnoo côté boobu surtout wàllu jàngale bi, puisque yaa ngi xamle li nga xam ne mooy sunu mboor. Da nga tudd sànq école bi, ndax da ngaa gis ne école bi dafa am lu mu des ci wane ñun ñooy kan, wala dafa ci wàllu mboor ak yooyu, moo tax nga.
1: Waa, jërëjëf soxna Aïssata, wax nga dëgg, école xam nga dafa nekk lieu boo xamante ni fa lañ lañuy foofu la ñuy sàkkoo. Te école dafa bokk ci le système éducatif bu gën a am solo. Ndax boo xoolee ak fi réew mi toll, parents yu bëri d'ailleurs man ci loo xam ne du ma ci ànd ak ñoom, talatuñ xale yi ndax lu ñuy dunde la ñuy tal. Te loolu yaakaar naa ne erreur gënu ko rëy. Ndax defar nit moo gën fuuf, ndax koo defar rek mu am lu mu dunde. Ba tax na nag école bi war na nekk tey benn moment boo xamante ni war nañoo xoolaat système bi. Ndax système bi ñu yor, ñu koy wax système Jules Ferry, yàgg na fi lool. Te gis nañ ne daanaka rek ci côté éducation bi njariñ li taxutu am solo lool, taxutu am solo lool. Ndax dañuy gis ne lu ci mel ni Fusco yooyu ñu organisé, wala yenn rencontre culturelle yi nga xam ne dañ ko organisé, da ci daan gënoon a neex nag am solo fuuf ñu fësal ñun ñooy kan. Mais malheureusement demewul noonu. Te loolu je pense que ne ministre bi nga xam ne moo yor wàllu njàngale mi ak association sportive yi ak yenn mbootaay yi war nañ cee xoolaat bu baax nan la ñuy def pour inculquer aada ak cosaan, muy maanaam mboor, mbatit ak xayte sunu école bi. Ndax njàngum tubaab kese xam ngeen ne comme ni ma koy faral di ko waxee rek, bari nañu ci bari ñoo xam ne bi dameel yi daanoo dañ leen a jël dugal leen école des fils de chef pour jéem a def leen ay lavage de cerveau. Ku ci mel ni Sidia Léon, wala boog Sidia Ndete Yàlla, Mbaaxaan, Salmon Fall, bari nañu. Waaye tey bu ñu jëlee le cadre de Mbaaxaan wala Sidia rek ba ci Djéri, biñ demee ba Yàlla ubbi seen i bët, dañoo fipp delluwaat ca la nga xam ne mooy nekk seen dereet. Te yaakaar naa ne loolu aussi itam ministre bi ak ñi yor wàllu njàngale mi war nañ cee xalaat bu baax. Parce que même ne serait-ce que ñuy organisé ay assise wala boog ay conférence yoo xamante ni catégorie bu ci nekk ak langage bi ñu lay tenir ba inculquer la que ne Sénégal commencé wul ci 1960 et que lii tey ñuy xam tubaab bi defu ko fi. Parce que un pays ne peut pas se développer en laissant son histoire derrière. Su ma waxee développer nag économiquement, waaye tamit socialement surtout. Waaw,
0: am na solo. Ñuy fàttali mbokk yi rek yéen a ngi ci rubrique Mboor ak Mbatit. Ñu ngi ci ànd tey ak sunu mbokk Ousseynou Sy Karbala di yëngu ci wàllu mboor ak mbatit. Ñu ngi yéen a ngi itamit ci l'équipe du matin ci kipaangook mir ji, comme ni ñu koy defee saa su nekk rek lundi bu jot 9h30 ba 11h. Abaka, su fekkee am nga looy laaj Ousseynou.
2: Waaw, dama doon bañ a def hors sujet. Mais li ma ko gënoon a bëgg a laaj mooy ca vidéo am ba ma ko déglu woon.
0: Waaw, mooy keroog élément bi nga xam ne moom la ñu
2: jàllale. Waaw, ci archives yi kese war ju ci basé wu pour dundalaat taarix bu histoire.
0: Waaye aussi génnuñu defa hors sujet.
2: Waaw, mu ne aussi tamit waruñu tamit bañ a déglu ñi nga xamante ni ñoom la ñuy wax tey géwéli. Nga xamante ne ay bibliothèque lañu woon. Garde l'histoire. Nga xamante ni ñoom tey kenn waru leen bañ a déglu. Donte la aussi tamit mu ngi ci biir waxam. Mu ngi wane ni bu ñu basé wu rek tamit ci archives yi. Puisque ki doon bind archive mën na ci wane waale boppam. Di wane ni fii laa jaar ak ñoom lii. Wane ni héros la. Waaye ca biir wax ja tamit. Damay ragal tamit beneen côté bi tamit ndax mu ngi cay bàyyi xel. Puisque il faut ñu équilibré wu. ñañu jox ñu ñuy nettali l'histoire. Est ce que kooku tamit mënta Karbala mënu koy neex. Ba mu waxal ko
0: lo xamné
2: bon bir ma yegg fa
0: yegg fa
2: waaw wala mu
0: wala mu wacc
2: fa la yegg fenn mu wacce ko yépp mëna sé nek légui nak fofu la bëggone ci débat bo dafa ma soxal ci ñu mu nek débat public Sénégal di ci wax puisque tay xolal pour ñu retracer wat histoire rek jurna ay
0: jurna ciow
2: ken wolo tour sa morom puisque ku ci nek ci ñu da nga bëgg doon héros lool nak moy problème bi
0: ba def sa mam héros
2: mo xam de dal ba nga doon héros bismillah
1: jerejeuf señ diallo wax nga deug xam nga archive dafa bari façon amna archive oral amna archive sonore comme xalam ndax xalam bañ ko fodeté boum yamu boum yañ ko xalamé won yag na yagay bo xamné ba tay ba suba dañ koy xel diko dégg kon archive la tay amna tam archive amna ndënd comme ndënd ndënd archive la li gëwali wax tam archive la li tubab bi bind tamit archive la parce que batou archive tekki wu luddul rek lo xamé dañ ko bindon denc ko ngir bu ëllëgé ñu xam ci nan la dembu démé won wax nga dëgg ndax xam nga tay li olof yi di wax rek ku racc ci jëm ci sa kanam mu del lolu dëgg la té ndam kën du ko mëna wutël sa bop dem diko daq muy dem fenen xam nga comme nima ko waxé won moy ndax man dem na fu bari ci kadior tok nak ay giwel yu mag ndax yakana na tay buñuy wax ngeewal ci walu mbor mëno ci génné city magasin yoyu nga xamné magasin mo andon nak ki nga xamné moy mbokki de ci fu ñogu yoyu di ñuko fam jogé fam kunda ñew dal fi nga xamné dem nañ ba tay wax deug yalla képp ko sante faal wala nga sante fam fofu nga seto mëno génné fofu ndax fam mo doon faal lolu benen histoire la
0: ok
1: ma tok ak baye wali sen ma fam ak makoy nuyu bu baax ci palen dedd nga xamne waxna mu lu bari ci digeunte bobu lama ko teje kérok wax ji moy waw geewal ban statut le amone demb ak ban statut ndax li am tay xam nañu ko gis nañu ko waye demb nu geewal melon munama geewal ku baax rek mu and ak mom geewal ku baax rek la xam
0: ok
1: te xamal na ma tamit geewal dan na dem ci toli xare té lolou yakar na né am nañ ci lu lèr kené geewal da na taxaw ci tolu xaré
0: waaw yag nañ ko dégg
1: waaw geewal dara taxaw ci tolu xaré ndax lañ da def muy xass muy veiller guerrière buñ ko massa def ba xey lek la xi xaptali ce deux pouteur buñu dawalé geewal bi da cey top da ngay dégg sax ñu naan geewal fasu mënta dawla da war ndax du daw nga xamné képp ku ma sona wax rek kérok ci veiller guerrière bi muy xass geewal bi dina la bayyi xel la nga wax dañ ci bayyi xel bu baax bo daano ñu woy la tay nak xam nga côté bobu aussi wax nga deug ndax jamono egg na fo xamanteni am day daldi mur jiko nit ñu bari dañoo laqo seen am suma ne am nak siiw sax ci la bok siiw ak tour ba tay ñu laqo seen jikko wala seen bu juddu ba ut seen geewali bop nga xamne tani dinañ leen waxal sax lo xamne seen imam ci bopam defuko lolu d'accord na ci bu baax ak yow
0: ba dañu ñuy tuddé ay yaama neex
1: waaw yoyu bari na lol ndax tay ji limay wax rek rew mi ku jokk laaj ko ku jokk jité ku jokk wax waye buñu delu won dembu dina am ño xamé dañuy nopi parce que non la doxé won dembu buñu ñëk daaw ñu won fal ci ay carte wala ci tour waye dañu jol fal ci neek ci dérèt nga xamné lañ la da fal do ci mësa joomté mukk parce que bu ba askan yépp ay yaqku té ñoñu c'était des hommes d'honneur lépp luñ da def seen dérèt lañ ci jittel té xam nga nit ki lu muy def jittel ci dérètam ngorom da di koy layitaay nak nga xamné deug amna ci lo xamné duko def mukk bu waxé mu dañ liñu nane il préfère l'exil que la servitude et il préférait la mort que le déshonneur donc lolu dafa nekkone ci ñom te d'ailleurs sax suñu devise rew ñu ko teunk ci lolu on préfère on tue mais on ne déshonore pas wa te lolu nak nit ñi sax yakar naane tay ndaw yu ñu bëre xamuñu ko tuba bi tamit da nañ bind mais comme niñ koy waxe rek xam ngeen ne li fi nekk c'est des rapports rapport nak comme ni ma koy waxe man ni ma ko gisse moy ko xamanteni dal dañ ko denk aw askan wala dal alal wala dal lu ni mel mu war ko saytu bu ko xolé ba ngone jot nak mu wara bindu keuyit dal dina man day xol nako ba ngone jot bi manki na bi manki wul bi taxaw na fe waaw ki nga xamé da la yebal ngay ay beutum te lam lay xolo ca ngay amé ko yokuté bo amul crédibilité comme ning koy waxé man nga né ah man day lepp mako def manam dal man nga jox sa bop ndam lo xamanteni ngir am yokuté te éggu fa donc dafa nek ñaar wala ba ñett mbir yo xamné ba ci sax gis ngeen ni tay dënd yi nga xamné dafa bokku ci archive yi gis ngeen niñ koy teggé dañ koy teug ti teugine wo xamanteni dara bokul dara ak nañ ko da teugé
0: fu bari dal yu ci changer par rapport ak avant li nga xamné moko taxawone juk
1: mi ngi non nak parce que tay ji ku juk rek ne fara lamb nga ba ci geewal sax ku juk ku ne ne geewal nga buñ la joxe dënd nga teug buñ la joxe micro nga wax te geewal dafa am ay catégorie
0: mala du ñepp ñoo doon teug
1: dedet
2: du ñepp ñoo doon wax et
1: waaw
0: adab
1: waaw du ñepp doon teug du ñepp doon wax ndax lo gis ne da ci da am ay fara fara lamb da am
0: fara
1: djung
0: waaw
1: da na am de nga ba ci bo demé ba ci ñeñoy fara teug li ngeer da am fara teug fara lawbe fara oudé fara bir keur donc c'était très bien organisé ba nga xamné ni kenn ku nek xamone nga lila war tay nak gis ngeen né yefi ya fa jaxaso kuñu joxum deñ nga teug kuñu talal micro nga wax
0: kon est-ce que du lolu mo réral sax nit ñi déjà
1: waaw lolu bokku na ci ñi leen réral parce que tay ji man sumay wax naan geewal dafa bari ay catégorie nit ñi dañuy dégglu lan la ci ték ndax ñun geewal rek lañu xam ki dé geewal ra waaw ndax dafa bokku ci baaj geewal yi manam bur geewal ndax koku daawutun teug
0: da daan wax
1: koku mo da yendok bur té koku rek mo la mënon xam li bur réré
0: okay
1: koku mo nekkone conseillam koku bu bur soxla won mbolo mi mom lay wax ne ko soxla na kadior wala bawol wala jollof mom bu génné du wo mbolo mi dé day wo fara lamb ko teugul ndend mi ci pench mi ci galan bi ndax ñom buñ ma sa teug galan rek di nga xam galan bi lan la wa da xam lu muy tekki bu fekke na xaré la ñu teug janj rek deg daw nga xamanteni ku jambaru rek do fa fanan
0: wala tay
1: waaw da ngay daw dal di laqku ko defé nak ñi wuysi ko buñ ko wuysé mom baaj geewal bobu gis nga dañ koy dal di geewal ndax buñ teugé lamb mi bu ñëwé nit ñi dañ koy geewal diko déglu légui nak geewal bobu nak nénañu mo andi turu geewal mo andi waaw
2: dañ
1: ko dal geewal ko geewalé nak mu leen bur néna ñu né nangam mu dem koku day wax rek koku mom day wax bokul ak ki teug fara junjung bi nak mom moy ki nga xamné mi ngi melni comme ni ma lako mëna expliquer suñu jamono tay gis ngeen né bu président de la république di ñëw ci bërepp wala muy wajaasi
0: fanfare ok
1: voilà fanfare très bien donc lolu mo né kon fara junjung motax xam nga bour da xey diko dégg amon ni fepp nak d'ailleurs sa origine bi sax dañ wax né mandeng la xam nga la culture mandeng dafa bari na tay lu bari luñu yor ci suñu réew yi bu ñëk wala ba tay ji buñ ko topé ba ci biir origine bi mandeng la origine bi mandeng la junjung ci la bok tata ci la bok yu bare ndax mandeng xam nga bi l'empire di jollof di jog ci la l'empire mandé di daanu après bi mu taxawé ci au lendemain de la bataille de Kirina muy 1235 ak sunjata keta donc archive dal lenn lu ci nek rek war nañ koy déglu war ngay xol li fi mam yi wax muy geewal yi war ngay xol aussi li tubab yi bind ndax dinañuy dimbali ci ay date waye tam war ngay xol li nga xamanteni tam geewali wax nañ ko ci digënté suguer ak sax ak jamatil ba jollof ndax tay ji bo démé jollof xam nga ñi santi gissé ñoo da and ak alburi té ñu def liggéey bu am solo ci jollof ma len di nuyu au passage donc tay bo démé suguer ah wala nga dem ndat donc ñom ñepp wax dëgg yalla bo fa démé dang fay fekk jéxital yo xamanteni dañ koy wax amna nak wax dëgg yalla li ngeen di wax ni d'accord na ci parce que gis na ño xamanteni tay aw tag rek te ñuy jëlé ku né duggal ko ci biir
0: duggal jaxassé
1: waaw man lolu gis na ko tok na ci panel ñu jox micro ku mak ku manam moma mak waye lamu wax wax deug yalla xamna ne waaw lolu waaw judd bi du fofu ndax tay ji da ngay deg faal rek comme niko gaay yi di defé rek Cheikh Ibra Fall rek ñu daal di koy tuddel de cielaw ak tuddel ko Latsukabe te Cheikh Ibra Fall bokul ci li ñu damel dedet Cheikh Ibra Fall mi ngi seutu ci Mandassit Mandassit nak ñu bari yagu ñoo xam amna sax batay ñuko xamul ndax man lima ci may chance moy dama dem ba Palindede toga geewal ya nga xamne seeni mam ño andon nak ñi sante fall ñew ci rew mi joge fam kunda après l'éclatement de l'empire du Ghana muy
0: mais lolu ñu bari xam ñuko parce que dañ doon wax ne li né damel la bok
1: etc parce que Cheikh Ibra mi ngi bok ci Mandassit te Mandassit fall ak amuri ngone sobel seeni baye ño bok ndax deccioma njambal mo jur Mandassit njoguma njambal mom mo jur deccio fu njogu ñoñu nak ma jambal laman palen ma jambal jawan jawan ñuk ñuko fam ay doomi baye lañ Mandassit nak tax ndax lolu sax ñi top mbor wanañ ci baye xel parce que xamnañ ne rew mi tay bu fe contene gor nga buñ la tuddé Abdoulaye dañ nan Abdoulaye Meuti te Mandassit tay xam nga xamnañu Amari Ngone Sabel Ngone Ndiaye ko jur Sabel Diouf xamnañu tay Latirum Jinaakh Amarim Jinaakh xamnañ tam ñi sante mbay kenn ku ci nek boko tuddé di gor day gis na turu yaay mo nek ci digënté Mandassit nak tay buñ ko doom faram faccé rek moy lu wañé ko lu matul lu dess
0: moy Mandassit
1: wa Mandassit
0: ah Mandassit xana mo indi lolu
1: okay.
0: Ah d'accord
1: biñu xexé danki 1549 ak lele fuli ifak ndax bobu jollof mi ngi ñak ñak na tekrour mi ngi ñak tamit empire bi mi ngi toj donc Mandassit mom dafa amone ci liñ ko waxe ay gañu yoy nak motax falu ñuko laman palmew mu gaday dem fouta jange
0: lamal palmew ci bouri la
1: won wa ci bouri won parce que laman ak pal la go xamanteni laman sax mo fi ñëk damel waaw ndax laman de ci fu ñogu mo fi ñëk damel Amari Ngone Sabel waaw donc biñ ko falul nak ci la gaday dem fouta koku nak mo meñ jabe paté mo meñ tam ki nga xamanteni paté koli la tuddu paté koli nak liñu damel gog la Cheikh Fall bok liñu falen gogu ndax paté koli mo jur Khali Amar Fall Khali Amar Fall mbokum Cheikh Ibra Fall mo ñëk taxawal une très grande université fi ci Afrique de l'Ouest moy dëkk bi ñi wax
0: pire
1: nga xamné ci jamono yi ma xoro jëkuli xanjer jëlen la fa ñëw joggé fouta ndax Khali Amar Fall xam nga Fall la sant way nak pular la parce que mbokk nday koy jur djégi ba ko jur djégi ba ak Samba Gilaaji manam Khali Amar Fall ak Samba Gilaaji gi ba ñoo bokk ben nday donk wa fouté lañu mo ubbi fo université bu mag de nga ñu bare bare jang fa nga xamné buñu massa bu ga dem fofu rek dañuy naan ñu ngay dem ci prima mu dem ba andi turu pire donc Cheikh Ibra fofu la bok xagné nak fiñ ko mëna duggalé ci liñu damel moy xam nga ma ngi naan la jabe paté paté koli Khali Amar Fall wa jabe paté paté koli xoro jëkuli xanjer jëlen xoro jëkuli nak xanjer jëlen mom lañ jox ma Samba Tako mo am ci ma xoro jëkuli biram ma nga xoro jëkuli daw dem ba xoro jëkuli ma xoro jëkuli mo jur damel major Fatim Golloñ ki jur damel biram Yassine Boubou wa fofu mo nañ ko ci jaarale amna nak ay bokk parce que xam nga ay bokk lañu wa nak niñ ko bëgg woyé des fois nan ko de cialaw ak yoyu lolu man
0: damay dégg bal mu fofu ma déggen demba
1: wa wa ma déggen demba
0: est-ce que fofu baxna wala du fofu batay
1: xam nga ma déggen demba autour la rek ndax fi meeni tam xam nga amna mbokk deug la mbokk amna mbokk gu seuss ci parene gi waye du cialale go xamne dañ ko ci
0: musone nañu falu damel
1: voilà musone nañu fal damel ndax tay ji man na ñew rek mané la fal la sante nga na ma wa fal la sukabe fal ci ndela dedet dafa am ay ngissé kadior dafa am ñetti ngissé keur ci ndela dafa am keur ma dior am keur ci yassine am
2: ñetti yépp bokku ñu
1: ñetti yépp ñoo bokku ndax keur ci ndela mo jur keur ci yassine wa ñom wa ay ngissé lañu yo xamné d'ailleurs sax pour nga nekkon damel da ngay setu ci ñett yoyu ba nopi nak ñett yoyu nga am ci cialale direct ci Amari Ngone Sabel motax la dior ak palam nekkon ay jafé motax mu parce que du won seugutef manam dal du won ko xamne baye fall yaay fall la motaxon mu
0: nekkon yaay fall won baye job
1: wa baye job way baye bi tam bour la parce que ñoo ñoo momon barket ñoo nekkon ñi nga xamne ñoo mom guet donc lolu dal nit ñi dañ koy wax xam nga nak dafa neex nak xam nga tay ji buñu waxé mamay se bigé kumba fall mi ñi bolé ak farixati kérok ndiardem
0: wa
1: dañ ko koy woyé mbokam la dañ ko koy woyé mbokam la xagn nak njambar gi nga xamné mamay se bigé kumba def nako kérok ci ndiardem ndax fasam wawu la waron kérok ñu tuddé ko farixati nén limuy def ci pundup ten lu ko fa def daanu farixati nak xam nga batay rek damay wax né baru fara wala fari surtout sax fara da fay tek ñaaré li nga xamné la ci buñu nekké tout un ensemble la ci gëna fété kaw bourou pitax am pitax ni limi def ci pindup ten leneen lu ko fa def daanu ci biir waaw donc motax ñuko ci jaarale donc dal pour tej dal ci laaj bi wax nga deug mën nañu war nañu mën di leerlu ci oralité bi ak ci écrit bi parce que histoire dafa baxo version té version bu ci nekk rek warna mëna corriger morom ma ndax histoire pour nga être dogmatique ni ni la démé ni la ko xamé té li mo am lu jafé la wayé nak lu xel nangum mom mi ngi fi
0: mais ci batay ci laaj bobu duñ ci génné parce que est-ce que du lolu tam mo gëna jaxassé nit ñi parce que li xew légui ñu nan ah man dal lolu intéressé tuma amatul manana ñu bëri dafa melni dañ nan gëmatuñ ko ba taxna dafa am ñeneen ño xamné ñoy jog té ñom bi ñi jog sax ñom nekkuñu won ci manana seeni parents seeni mam nekkuñu ci bir mom ba ñom li ñuy wax sax duñ ko xam xeyna peut-être lolu mom moko indi
1: waaw xam nga effectivement lolu moko indi parce que mbir mi amul ben structuration manam ñi wara wax waxuñu te tay niñ ko rono ñongalé ba ku jog jaar ci defuñu ko lolu nak erreur bu yag la bo xamné mu naane biñu amé suñu indépendance bu fekkonté né yalla daf ñoo bolé tay kilifa go xamné dina ko yëkëti kon bu boba tay langue yi ñuy wax muy wolof ak sérére ak yépp day nekk des langues codifiées yo xamné des koy jang ci l'école yi té ki apprend une langue apprendra forcément
0: la culture.
1: Donc malheureusement nak
0: tamna do nañ wax ci waxu culture gi lu bari dé ak fi ñëk nekk président de la république
1: wa mais xam nga culture tay ñu bari dañoo xalaat sax né culture mom parce que tay ji bo xolé tay culture sénégal tay ku né la culture da ngay xalaat teug ak fetch okay teug ak fetch ngay xalaat
0: ak way
1: manam dal fo rek day sax touriste bi sax bu ñëw
0: xam nga amna way yo xamné sax bo xolé ñun la
1: effectivement
0: histoire la lay wax
1: mais comme limay wax rek xam nga baat bobu ñuy wax yaras muy complexé daf ñoo dab té tuba bi dafa am benn combat bu mu mëné won bon ñi fi nekkon bañ ko waye combat bobu buñu xolé fi réew mi tollu nama yalla djéggel dafa melni daf ko xaw réussir touti muy bimu ñëwé dafa daanel bour yi jël seeni doom yobul une école des fils de chef lam ci djiblu won nak muy defal len lavage de cerveau bo xamné ñoñu buñu ñëwé dañuy daldi renier lepp luy sunu culture bu ko défé nak ñu togal fi tubab bi ci xel ak ci jëf amna nak fuñ ci réussir amna fo xamné réussir ñu ci waye fiñu tollu ni présentement ni lu ci bari man dama wax né tubab bi réussir
0: nako
1: ndax dem nañ ba tay boné culture rek ñu né teug ak fetch ak woy
0: bo waxé waxu mbor rek ñu né ah yoy dañ ko dépassé waaw
1: waye nak xam nga lima ko waxé tout à fait au début rek ku ci génn bu la gëwël joxagne wax la lim lay wax donte sax xagn na xamoko wala gëwël bi waxu la li am da ngay gis da ngay yëk ci li nga yor jox ko kon ça veut dire que nit ñi ñu ngoy sagane waye ko xass mu gis bopam ko xass mu gis bopam lolou mom c'est comme ça tay ji amna ci baat yo xam boko yeketé né diw nangam nga da ngay gis né day dadi tang jeur waye nak bo né ko nangam nga manam garmi nga wala yu démé nonou ah da ngay gis
0: nak dadi wa
1: té amana sax wax deug yalla tay boko la ñoon baatu garmi
0: du ko xam
1: mënu ko xam li sama ben way di wax rek le mal est profond du yomb lijeenti mais nak buñu décourager parce que tay nit ñi ñu ngi xam ñaan nit ñi ñu ngi xam tay Karbala boku tuddé ñi ci bari dañ nan ah moy ki wax histoire bon début bi c'est vrai que né c'était pas facile parce que nit ñi xamuñu ko won liñu xamone rek moy teug ak fecc joxogn la jol nga dal yi ke ci ngeur joxe mais tay buñu toge di la wax kadior ba mu jeex wax la jolof wax la salum wax la tay lan moy geer lan moy lolu geewul lan moy lolu teug nga tok xolaat bon da ngay xamne vraiment ñun jangulun ci histoire te gis nga fimi ni man dama setlu ben affaire gis nga fi rew mi toll ak yi fi wacc fan yi ko talal micro rek da nan la dañu wara delu ci Valérie dañu wara delu demb donc kon nit ñi xam nañ ne lolu moy solution bi parce que gis nga bu fekkonté né dembu da fay nékkone nék ben mur yi dugg ci réew mi du fi dugg ndax bu boba jomb dina am ya jomb dina am
0: donc amna solo mbokk yi ñu fatali rek yeen nga ci l'équipe du matin tay nak ci rubrique mbor ak mbatit ñu ngi and ak Ousseynou Sy Karbala technicien ba ngi dox né ki dé né Saoudi Modès dañuy jëli tonton Ayoub pour 1 minute 30 secondes wala 2 minutes maximum ñu ñëwaat ci Karbala mom moy tej mi ngi ci ligne bi wala nekugul ci ligne bi kon xamna mbokk yi wa ku bëgg dugg tam ubil ko mu dugg ci 88 628 06 18 ko kan la tonton Ayoub allo wa ñay ñu ngi lay ziar bu baax
3: ñu di santat bu baax
0: jere jeuf
3: té rasam mo kabi serigne bi ci
0: wa Seigneur Ousseynou Sy Karbala
3: lo xamné da yalla xamné amul jeuf
0: da melni yëngu nga dé yëngal na la
3: moy moy ndir mi dina ci jajeufal bu
0: baakha baakha baakha jajeuf ñay
3: jajeufal sama ay soxay Abou Bakari way Allah di lay passé Seigneur Ousseynou Sy dal yalla yalla gu dal
0: sa amin inshallah
1: amin amin
3: ñay tout temps né ñoo tout temps
0: wallahi ndaysan du lay dégg wa jajeuf ñay kon xamna ñu lay ñaanal yoonu jamm di la jox rendez-vous lundi inshallah ci benen numéro l'équipe du matin mu nekkon tonton Ayoub ci walu dem bek dik bi xamna ni comme nim ko waxe ciatena doyaluñu te xamna ni auditeur yek ñi ñuy sétane tam ci jant bi tv doyaluñu
1: deug de
0: kon nak kër gi sa kër la non lan la koy waxe
1: baye
0: Ousmane sax yobante nañu lolu ñu koy ziaré bu baax dañ lay baye yow yaay tejj su fekke élage amul lu muy indi
4: ah diglu gi ap mo da neex lol ma sha Allah
0: Abou Bakri
2: waaw xamna buñ posé waté question da fay jël temps mom ñakul amna lu mu bëgg joxé ñakul tam amna lo
0: xamné message bu muy jallé la
2: dama leen bëgg rek débat yu melni ñukoy def ay débat
4: public amna solo
2: trop ñu fexé xëccat sénégalais yi ci les valeurs puisque waxna ko sank gis nga nit bo jangé lakam rek mën nga jël ada
0: ah waaw
2: né tay buñu jangé suñu lak rek jël leen mom
0: xamaat suñu bop
4: boko boy déglu ni rek même bo fékénté né dundo ko sax bokay déglu rek da ngay am yeg yeg bo xam ci da ngay xam né yow mi ñongi ci yow
0: ñongi ci yow
4: dang koy sentir
0: wallahi
4: même ñi déglu sax wallahi buñ mënono dugg ñepp da nga xam né mbor ak mbati dal benen affaire la
0: amna solo kon xamna Seigne Ousseynou dañ lay baye message boy indi puisque melna ni sa da ngay rétablir l'histoire daf la soxal lol ba nit ñi xam ñoy kan
1: deug la jerejeuf jeregen jeuf ma ngi nuyu sen collègue bobu ki nek ci talibi
0: tonton Ayoub Ndiaye
1: wa tonton Ayoub ma ngi koy ziaré bu baakha baax donc di nuyu wat tamit baye Ousmane di le gërem yow ak Seigne Diallo ak ses techniciens bi donc di gërem wa radio bi yépp waaw di wax rek ne xamna ne message bi ñi wax rek moy bi ñi tam di wax moy la culture et tout ce qui nous reste quand on a tout perdu té fi réew mi jëm yu bare bare ñu koy ñak té buñu délo demb rek dinañ ci am lo xamne dinañ ko mëna défé suñu tay wa di ci ñaax nak surtout ndaw ñi ndax déglu histoire taxul nga nek nit ku tardé taxul nga nek comme niñ koy waxe rek da nga yag wala yéme non mais dafa am yenen yo xamé daf koy def ci yow parce que deret du joom ndax rew mi néna len ñepp juddu waye bo gisé ñu né diw borom juddu la moy juddu dafa melni mbubu boko amé dé ko fonk diko foot diko passé bis bu jot démé boko solé fo tok ñu na sa mbub mi kat jotna sa mbub mi kat jekna ndax fal la sante rek wala job la sante wala ndjay la sante rek doyul ndax nit ki da nga wara fagaru xol fa nga xamne say mam tegon nañ fa seeni tank boko fu monté tek tamit ñu gis la ci yoon wa ndax kat auto bo bëgge mu yobula da ngay teggu ci yoon wi waye bo fi baye tali bi dem tok ci all bi auto bi dula gis kon nañuy fexé djup tegu ci yoon and ak sunu ngor and ak sunu dignité ba nopi tam am bañ djurus lolou dal lay taggo ñepp di gërem nak sama ñi nga xamné ñi may top ci TikTok bi toujours rek Karbala hein donc muy liggey bo xamanteni mang ko sekk ak ñi nga xamni ñi may sétane kulim djoum mais xamna ñu xamna di len gërëm bu baax en tout cas ñom tamit deug deug ci liggey bi
0: wa jeere jeuf xamna taggo bu dul tekkaliko lay doon dañ lay gërëm sante la ñaanal la yalla itam parce que liggey bi ngay def mom bu am am solo la waye bu reey la waye tamit lo xamne ñepp dañ ci wara japp radio CNR FM nak rawatina réseau DTL diffusion triangulaire de lumière dina ci japp ci lan moy jox le opportunité nga mëna wax ak gëna mëna wax ak askan wi non la koy tuddé puisque ñun radio communautaire comme niñ koy waxé mo djégé askan wi fa nek lo xamné askan wi ko fi taxa tok kon ñu ngi lay jaajeufal bu baax dañ niñ la ko waxé rek kër gi sa kër la
1: jërëjëf
0: inshallah sa yo bëggé ñëwël ndax nak wax dëgg yalla ñun ci loolu rek lañuy dox ci jamm ndax baati jamm di wote jappalante wolante bu and ak yaakar ci ndigalu seigne cheikh aliou mbake ñukay ñaanal yalla gudd fa nak wër
1: amin amin
0: naal wi mu naal ci liggéeyu maamam suñu borom tek ci loxom ba mu agaliko ak jamm inshallah mu jëri ñëpp di jaajeufal Elhadji Ibrahim Cissé ci walu technique bi ci réalisation bi ci rubrique santé ba Aboubakri Diallo ci rubrique société way tonton Ayib Ndiaye ci walu dembek dik bi di nuyu bu baax di ziyara Bay Ousmane Lo di jaajeufal ñi doon sétane ci Jant bi TV ñi ñu doon déglu ci réseau DTL Jant bi FM ci Touba Lergue FM ci Louga waye CNR FM mi ñu doon addo fi ci rue 41 angle 38 ci 88.6 soxnaay sa tassal et sa team la won lundi inshallah 9h30 ba 11h lay doonat jere ngeen def
5: mbokk yi dal leen ak jamm ci seen site bi TV di site bu yote jamm liggey djub djubo djubale ak jamu yalla ngir njariñul Senegal gi ñu bok abonel beus kolos bi man di top mbollem suñu programme te lepp lalu
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يأهزها بك وزرتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك

0: day def fukki ak ñaar ñu ko yor fukki ak ñaar du fay problème réseau numéro sax dama ko transféré ci Abdoulaye Far transféré bo woté ci 76 369 27 27 1 minute bama jotul day soné ci sama bëkk nek day dem ci mom directement mom mo yoré 76 926 08 27 loolu lañu woyé transfert pour bu fayé wala mu def mode avion même bu fayé wala mu def mode avion bo woté day dem koku dañ ko def ci bo duggé ci appareil ci paramètre bi amna fuñ koy défé bo défé kon manam mbok yi ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre LCR ku bëgg faju fièvre estomac ku bëgg faju fièvre naq bi metti fièvre bëñ bi metti fièvre dug ginaaw gi metti ñi xam ci dañuy séré bo lékké du gaaw rés da ngay woté ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 képp ko dugg émission bi bëgg jang xam xam xam xam tour yalla tour yalla bu nek lan moy sarax bi simple ay ku bëgg jang garab gu nek nan lay saxé garab gu nek ren lamuy jariñ xasma lamuy jariñ doomu garab lamuy jariñ xobu garab lamuy jariñ dama koy jangale fofu sama kër muy dara tawfiq ci kër gi gédé képp ko xamné ki tamit manam man nga sét man fi rigent ku man sét man fi rigent man ko def kawlax ties mbour bëgg liggéey ak señ mortala sa radio fa nek pour ñu yobul fa da ngay woti 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 76 369 27 27 bo ko defé kon ci Abdoulaye nañ duglu Bekay Mbay mi ñep xam DS TV nga xam si daf ñu bolé won ak ay nit ñoo ñu faj leen ban wër témoignage yim def nañ ko duglu mu wax ñu wat ci émission bi
1: liggéey bu rafet bi nga xamantene ni mom ngay liggéey jëm ko ci taxawu doomu adama yi ci alquran taxawu leen ci pajum ciosan te gis naa ni bari nay jàngoro yoo xamanteni yaa ngi ci di ko fajal doomi adama yi moo xam muy fibrom muy feebaru sëkkët di feebar boo xamanteni ni bari na e yaa ngi faj tamit li jëm ci nguur ñu gis ko nga man ci dara bañ di goor ta bañ ñu mérale ci biir kër gi fièvre ulcère gis na ni nga xamanteni noonu nga ci estomac gis na bu baax ni nga xamanteni ni moom nga ciy taxawe fièvre hémorroïde gis na ni nga ciy taxawe moo xam muy diabète muy jàngoro bu mu mën a doon ma gis la ci ak taxawaay da nga ci am ma am ci mbégte nag ndaxte bu may wax ci yow nit ñi dina ni e kii kat kon ku am solo la am solo googu nag moo tax ma delluwaat di fédliwaat sama couleuré ak yow
0: alhamdulilah bu ko defee kon di seer baax waa kër Cheikh Issa Dieng yi teel émission bi waa kër Simone Boukha Bane yi teel émission bi waa kër Sim Balla Fally Dieng yi teel émission bi waa kër Cheikh Samba Diop Sam yi teel émission bi waa kër Cheikh Ilama Diop Almassar yi yi teel émission bi waa kër Cheikh Mamadou Amine Diop Dagana yi teel émission bi waa kër Sim Mbaye Diakhaté ak waa kër Sim Moussaka ak waa kër Cheikh Ridial Seck Gembamba ñoom ñëpp dañuy teel émission bi bu ko defee kon ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère fièvre estomac fièvre naq bi metti fièvre bob bi metti fièvre dënd bi metti fièvre xol bi metti ñi amee fièvre dugg ginaaw gi metti ñi amee fièvre infection wala nga amee fièvre golopathie wala nga amee fièvre yaaf ba kañu fat da ngay woote ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 képp ku dëkkee Touba ci Mbaye bëgg ñëw tata numéro 4 bi boo ko duggee tata numéro 4 bi da nga koy wax mayma armée lu géré bo taxawé armée lu géré laccel tali bi jam sura dox di nga gis ben rompain bu mag bu peinture peinture bu xonx ak bu wex rompain bo ba faxé amna boulangerie amna may amna quincaillerie duggal nga wax len won len ma kër Seigne Mortala mi faj di ñaan di sét di wax ci radio bi ñoo na kër gi ma nek pour xamé ko buntu kër gi wéñ la ñu peinture ko peinture bu xonx mur bi ñu peinture ko peinture bu wex kër gi kër souf la bo ñëwé di nga fekk ay moli bari yu tégalé bo duggé di nga gis souf gis garabu tandorma neeg bi ngay ñëkke jot sa loxo chamoñ fofu ngay dugg neeg bi ngay ñëkke jot sa loxo chamoñ fofu ngay dugg fa lañuy nekk aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alxames suba gi 8h suba ba 8h ci guddi 20h ci guddi bu ko defee kon ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre LCR ku bëgg faju fièvre estomac ku bëgg faju fièvre dënd bi metti fièvre dugg ginaaw gi metti fièvre xol bi metti fièvre ndigg li metti man ngaa woote 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 wala nga wote 76 926 08 27 76 926 08 27 Seigne Blaye nañ diglu rap rap nan lañu tuubalé rap ak rap ni mi def ci dobaram bi askan wi diglu ko ñu soga léral lan moy rap ñëwaat ci émission bi
2: aram foko topé ban nga ko top ban nga ko top téli ba ko top du tax nga top waxal
3: ne
2: bëgg ko na ray mo tax nga top du tax ñaata ngeen ci yaram ha wax leen ñom ñepp ñu tuu ana ñu dess kan mo leen jité ha
4: Il y a des gens FM 88.6.
5: Wonen ko mu tuub dañu tuub ndax di nga baye ray nit
6: nga ko baye
5: waxal billahi wallahi tallah kan nga koy baye
6: baye na ko waxuma xalis dina ñew julli ji
5: ñaara nit nga ray
6: 100 ak 100 nit
5: 100 santé ñepp fo len ray
6: ñeneen ci l'hôpital
5: ak fan
6: ñeneen ni mutula len di bolé
5: ak lan
6: ñeneen dañu tax da
5: ha wo len di ray no len di ray
6: dama la xol len neexulo ma
5: ko wa nga dugo
6: dina fi tane jaala feek ama ko len rapport
5: ha yow ya bon yow ya tudu nan
6: fatu
5: jinne tuup nga
6: tuup na
5: wala sharon la ilaha illallah
6: shara la ilaha illallah
5: ashhadu anna muhammadar rasulullah
6: ashhadu anna muhammadar rasulullah
5: legi di ngeen ko baye
6: nako baye
5: baye ray nit baye nandra waxal billahi
6: wallahi
5: tallahi ana domi ha kan mo dess amna ku dess kan mo dess waxma kan mo dess ci bir bi
6: musa
5: na tuup musa wa ashhadu an la ilaha illallah
6: ashhadu an la ilaha illallah
5: ashhadu anna muhammadar rasulullah انما حرم عليكم الميتة والدم ولا منشير انما حرم عليكم الميتة والدم ولا منشير دينا باي نان درت
6: باينا
5: ها
6: باينا
5: ديغا باي راي نيت
6: واو
5: وخال بالله
6: والله
5: والله دوتو راي نيت موك لوي داف لغي ak lan wala ilaha illallah
6: suma jege dama dem dama am ray sama ko talibi
5: la ilaha illallah
6: dama dem haruj
5: allah muhammad rasulullah wala ilaha illallah muhammad
6: haruma gelal ma tup
5: la ilaha illallah muhammad rasulullah la ilaha illallah muhammad rasulullah wala
6: la ilaha illallah muhammad rasulullah
5: ndax di nga bayi lol
6: bayna
5: ha
6: duma haruj
5: nga ne
6: ma haruwat
5: wala
6: duma haru
5: wala
6: billahi
5: yow nga ne no tuddu
6: musa
5: ni tuddale sayyidina ibrahim ila ibrahim alayhi salam di nga baye xale bi ana domi ngeen amone genn nga yeb billahi ana ñu tuup nañ legi bu ngeen genné nu ngeen di def
6: ngeen
5: billahi ngeen di jamm ngeen di jamm yalla alhamdulillah
0: alhamdulillah kon bu ko defé kon rap non lañ ko tuubalé non lay def nit rap bu nekké ci yow Seigne Blaye yi mi def ci yow bokku na ca xel ñaar tek dara fenn di am xel ñaar ba xam ma nga rap da na japp nit ki ba xel mi jaxaso wala ngay xalat xalat di ñaaw rap bu de goor nga man lay japp ngay mallu di foye sa awra beek sa bop bu de jigen nga man ne war fo tol da ngay bëgg mu yalla rap bu nekk ci yow do bëgg julli do bëgg jaam yalla bo déggé noddu daf lay déranger bo déggé xassid daf lay déranger bo déggé xam xam wala tur yalla wala alcorane daf lay déranger koku rap mo koy def ci nit rap bu nekk ci yow man ne waral fo tolu sa xel mi jaxaso man ne waral nga yéssé lamine comme ni yéssi ngom wala nga yéssé sey bañ rap mo koy def wala bu nit ñu toge da bëgg tok ci bir nit ñi wala fu am mbolo dafa bëgg jaar da ngay ragal nit ñi day mel da da am lu def nit ñi rap man ne waral ngay xol nit japp ne koku dafa am lum la xamal wala dafa am lum la yene wala dafa am lum la bëggal lu bon fekk demewul nonu rap wi mo la ilham mo def lolu sam xel rap non lay def do malim dañ koy safara faj bam wer dañ abal la te bu dañe dotul ñewat ku bëgg faju da ngay woté wax fi nga nek ci mbacké ak Touba am nañ war way nga wax fi nga nek ñu indil la say ñaan wax la ni ngi koy jëfëndiko numéro bi ngay woté mo 76 369 27 27 numéro bobu rek manam képp ku la wo ci benen numéro né la may señu morta la wala benen numéro wo la du numéro bobu 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 76 369 27 27 ku bëgg ñaan lu ci walu ubéku ñaan lu ci walu karangé ñaan lu ci walu muccu ñaan lu ci walu yëkëtiku ñaan lu ci walu am bayré ñaan lu ci walu muccu ñi nga xam si dañu bëgg am karangé ku bëgg am muccu ku bëgg am bayré ku bëgg am yëkëtiku ku xam na ki lo yaakar mu tass lo duggu mu yaq nga bëgg ci def ay ñaan da nga nekk ci place ñu dej la fa dot la fa nga bëgg fa joggé wala nga nekk ci place bëgg fa sax bëgg ñu defal ci ay ñaan wala nga bëgg am bayré goor wala bayré jigen wala nga bëgg am bayré mbolo wala bayré place da ngay wote ci numéro bi mu 76 369 27 27 76 369 27 27 numéro bobu ci ngay wote 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère fièvre estomac fièvre gémeul gu am xet bañ bi metti tanki metti dig ginaaw gi metti nobbi metti ndigli metti da ngay woté 76 369 27 27 bo woté ding ma jot wala nga jot sama ndaw su boba ndaw lolou ngay jokkol lu ngeen sekk ci walu garab ak ni ngui koy jëfëndiko dang may wowat waye bu nango jël numéro sama ndaw sama talibé bu ko defé ngeen bayyi ci xel bax bu ko defé mbir yi dafa xawa bari ay leunt ak yu ci xaw yo xam si duñju day na borom xel ngeen watandiko yit manam yi tax nit teju bokk na ci ko xamne ki mbaxana mi ngay sol dang koy uppo wala nga koy ngegano day tax umu bu ko defee it manam ko xamne ki da ngay balé goudi sa neeg wala sa kër day tax umu xoramu goudi jënd xoramu goudi day tax umu ngeen bayyi ci xel tour ndox muy tiss di ñëwaat ci yow day tax umu bokk na ci tax umu ak di lekkale janaba nga wara sangu farata diko añalé diko réalé dreer ndek fekk sangu farata yoy day tax umu bu ko defé kon manam képp ko xamne ki kumuté mi ngi ci yow nga bëgg ñu mu deñ ñu jox la loy sangu ak loy suuro ak mu deñ da ngay woté ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ma ñëw ci fièvre gémul gu am xet gémul gu xéñ lan moko indi fièvre diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yëpp da fay indi xetu gémine fièvre ulcère day indi xetu gémine fièvre sère day indi xetu gémine fièvre mboran day indi xetu gémine mboran moy siñ mi ngi nacc di génné dérèt day indi xetu gémine tox cigarette day indi xetu gémine nan sangal day indi xetu gémine ko xamne ki nga xamé bañ bëñ kay def lo lek mu dugg ci bañ bëna ba lek gog difa dugg difa dess da fay indi xetu gémine momit kim nek ci yow dañ koy safara faj bam wer dañ abal la te bu dañe dotul ñewat kep ku bëgg faju dekké Touba wala nga dekké Mbacké da ngay woté ci numéro bi wax fi nga nek ñu indil la sa garab wax la ni ngi koy jëfëndiko garab bi day and ak tur yalla and ak alcorane karim da ngay woté ci numéro bi bindal numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 mbokk yi teewlu radio jant bi fm ci fréquence 95.2 manam 95.2 bu ko defé heure émission yi ngeen mëna jappé Serigne Morta la bokk na ci altiné 20h10 la fi tambali jappalé émission bi jant bi talata 21h lay tambali ci goudi aldarba 21h ci goudi lay tambali émission alkhamis 20h10 lay tambali émission aljuma 14h lay tambali émission samedi 14h30 lay tambali émission jant bi dimanche 23h30 bu tagale 30 minutes ci goudi gi lay tambali émission bu ko defé yenen heure yi de len japp altiné 13h talata 13h lay tambali ci radio jant bi 95.2 alkhamis émission bi de len koy japp 13h ci radio jant bi aljuma 17h30 samedi 13h dimanche 17h30 bu ko defé ngeen ci and Serigne Mortala ku bëgg faaji fièvre asthma fièvre ulcère fièvre estomac fièvre naq bi metti fièvre dënd bi metti fièvre xol bi metti digginaa gi metti yaram wi diis nob bi metti bañ bi metti bañ bënn da ngay wote ci numéro bi Moussa Cees 367 26 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 metti febar dënd bi metti febar xol bi metti dig ginaa gi metti febar infection febar borosit febar yaaf bakani fat ñi amé febaru waxu enzyme da ngay wote ci numéro bi 76 369 27 76 369 27 27 ku bëgg ñaan ci walu ubeeku ñaan ci walu yëkëti ku ñaan ci walu bayré ñaan ci walu karangé ñaan ci walu muccu ku nekk ci place bëgg fa sax ku bëgg am karangé ku bëgg muccu ci ciatu bu ak ciatu lamine ñaani da ngay wote wax fi nga nekk ci mbacké ak Touba ñu indi la sa garab waxal ni ngi koy jëfëndiko numéro bindal moy 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 man ngeen wote ci numéro bi 76 369 27 27 ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ku bëgg faju fièvre nax bi metti fièvre dënd bi metti fièvre xol bi metti fièvre diguna gi metti fièvre infection man nga wote ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 ku bëgg ñaan ci walu ubeeku ñaan ci walu keuyit ngir tukki ñaan ci walu bayré ñaan ci walu yëkëtiku ñaan ci walu ciatubut wala ciat lamine dañ ci yow ñaan ci da nga amé ngelaw sétane wala nga amé rab wotal ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 ku bëgg faju fièvre ndoxum siti ku bëgg faju fièvre ulcère fièvre estomac fièvre nax bi metti fièvre dënd bi metti fièvre diggina gi metti ñi amé fièvre mbag mi metti bu fekké da nga amé bob bi metti wala nga amé fièvre nerf sciatique lam moy nerf sciatique moy ko xamné ki sa yax gi nekk ci diggina gi mo tañ ci dit gi fièvre estomac fièvre diggina gi metti fièvre yaaf bakani fat nob bi metti man nga wota ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 bu ko fekkon ci Ablaye Sambu mbokk yi teewul émission teewul jant bi bëgg di japp émission Serigne Mortal Tawfiq altiné 20h10 la fi tambali ci guddigi talata ci guddigi 21h alarba ci guddigi 21h10 japp len sama émission ci radio jant bi alhamis 20h10 aljuma 14h samedi 15h30 la fi tambali ci radio jant bi dimanche 23h bu ko defé ngeen bayyi ci xel bu ko defé mbokk yi altiné 13h la fi tambali émission ci radio jant bi talata 13h moy 1h alarba 13h japp len radio jant bi émission Serigne Mortala léra xam xam bu ko defé alhamis 13h aljuma 17h30 samedi 13h dimanche 17h30 moy heure émission yi may dal fi ci radio jant bi jaay defal Ablaye Sambu technicien jaay defal mbolem ñu don tawel émission bi bu ko defé kon jeene ngeen jëf.

yow ci kurusin marfootin ngay feeru, ci mbajjeleen ngay feeru. Tey battar ñu ko di dendan jigeen ñuy tàmbale tàmbar ñu ko, say ngegennaay ni wera ngay badaañu futoyu nooy nem ba kenn du gaañu. Burela may la katana ñeen fukki goor yu nekk seen doole nga mel ni doomi buur. Yan sax ca loola xaalidina abada ci darajey arafataak muhammada. Serigne Moussa ne waa juufi gis muy woor ci yow maarafa ba mel ni Cheikh Mor Penda Sow màggale fa taxawlu naa, nee na waaju maroon géej yaa ngi fa yaa ngi ma yaa ngi nga màggal yaa ngi. Serigne Moussa ne taxawlu naa waaju maroon géej yaa ngi fa yaa ngi ma yaa ngi ma yaa ngi nga màggal yaa ngi. Kuy naan doxum sa ter na war ne kaataan, bu dugg xiin ba njëli ngaan léggan. Serigne Moussa ne

0: waxtane lu bari am lu bari liñ ci reral bañ wax sax mën na am sax ñu tané fa ki nga xamné nak moy jité parti bi ak ki ñu bëgg fal ci atum wala sax ki wara doon candidat présidentiel 2029 bokk na ci premier ministre ancien premier ministre bi nek légui premier nek li di président assemblée nationale ci kadom modi bëgg li nga xamné nak modi assemblée nationale nek assemblée nationale bo xamné da fay deggu tay taxaw ci li nga xamné modi bëgg bëgg askan wi waye tam li askan wi li ñu jaay askan wi ci projet bi ñu daal di ko jëmmal ci assemblée nationale fexé ba jappali li nga xamné modi nguur gi ci ligéyam néna lolé nak modi solo ci parce que xamé won nañ ko nak ci opposition bu tar ñu bari yaakaaron ni nak dañuy ñew andi waat lenen ci assemblée nationale waye ci ay leralu président assemblée nationale Ousmane Sonko ñew liggey fexé ba réew mi tégué ci yoon ci loolu lañuy jublu mbokk yi ñu wax ci gal gi nga xamné da dinañ wax ni lu tollu ci loolu sax dañuy bala ñi wax loolé sax talata gi juroom ñaari fan ak juroom ben ci wéru mai ci région bu Fatick ci lañuy wax ni ci fofu di ci fer lañu ko daldi intercepter mu melni rek ni ñu jot japp ci doomu adama bari na lol ndax lu tollu ci témèr ak ñaar fukk ak juroom ben ño nekkon ci gal gi juroom ñet fukk ak juroom ñaar yi ay doomi Sénégal juroom ben yi di doomi Gambie ñaar fukk ak juroom ñet yi di doomu Mali ak juroom ci ay doomu Guinée mbokk yi ñu wax itam ci li nga xamne nak mo soxal walu nomination premier ministre Amadou Aminou Lo xam ngeen ni def nañ ko ba nopi waye jamono ji ñi ngi xaar li nga xamne modi liste ki di Aminata Touré mom nak da dina leral ni tay ji dinañu genné liste bi nu mu guddi ñukoy xaaral di ci kaddu Aminata Touré mbokki ñu wax itam ci li nga xamné modi section de recherche gënaaw bi nga xamé ni convoqué nañu ki nga xamné modi Guy Marius Sagna mom mi di Guy Marius Sagna nak lank na néna du wuy ji ndax dafa am li nga xamné modi immunité parlementaire manam muy malanu kirlay mbokki ñi nga xamné nak ñoo tekki won dem ci ajba daadi am sen aj makka ñu bari ñi ngi wacc ngir ñibisi vol bi ñëk daadi na wacc lu tollu ci ñenti témèr ak fukk ak juroom ñet juroom ñaar ci bokkon ci li nga xamné nak modi ñi tukki won daadi nañu wacc ñi xaarandi ndax ci fukk ak juroom ci fukk ak juroom ci fukk ak ñenti vol yi nga xamné ño dem di Air Sénégal daan ko bi ñëk daada wacc ci aéroport Blaise Diagne ci jamm ñu bari nak jamono ji di waj ngir ñibisi ñi xaarandi ñeneen ñi accident bu graw mom lañu némé ko ci route de Thiès fofé nak ñaar ño ñak seen bakkan ak juroom ño xamné am nañ ay gañu metti collision la nak mu am mbëkënte auto bo xamné Cheikhou Chérifou la mo daw mbëkk ap bus bo xamné dafa yebone itam Aissatou Diop Fall di taskatu xabar mom nak da dinañ ko bayyi gannaaw bi nga xamé né jugé nañ ko ay avocat nak nénañu nit day joom lolu lañu plaidel soxna si ndax mom ci bopam soxna si da dina sakku ñu jéggal ko ci gannaaw mu atté kat bi lolé tax nak ñu bal ko ay avocat nak andi ay léral ci lolu mbokk yi ñu wax ci bitim rew esbola ñom nak da di nañu xamlé ci ben communiqué ni ñom ñoo sandi ay bombe yu tar ci ben ville bi nga xamné mo nek ci Israël ñukoy wax Kiryat Kiryat Shoma mu melni rek fofé bombardé nañ fa bombardement yu taratal ci jamono yi nga xamné nak ni Israël mom itam mu ngi wëyel ay bombardement fofé ci Liban ñu wax ci guerre digënté Iran ak États-Unis ak Israël ci Moyen-Orient bi mu melni nak guerre gi ñu bari nak amna lo xamné ni bayu ñuko xel modi entreprise bi bu mag bi di Dangote ñom nak sen raffinerie mu ngi doon liggéey bu am solo gannaaw bi nga xamé ni jafé ci walu pétrole amna gaz ñom nak sen raffinerie ñu ngi doon liggéey ci jaay li nga xamné nak modi carburant bi jëm ci avion mu melni rek lu am solo la ci def ndax liggey bu yaato yaatu def nako ci mom dangote buñ sukkandiko ci ay xabar yo xamne nak ñoo baye ko ci ben rapport bi nga xamne nak modi SP Global Commodities melni rek dangote gannaaw bi nga xamé ni guerre bi amone na jafé jafé ci ñu bari mom nak daf ci jog da ci def liggey bu am solo épidémie ebola nak ci RDC Congo mu ngi wey di indi ay jafé jafé ci askan wi ñaar
1: ténèr
0: ak juroom ñet fukk ak ñaar ci ay cas am nañu ko ci li nga xamné nak modi virus ebola bi nga xamné nak dafa def li nga xamné mom lañuy wax soppeku virus bi nak bi mu soppeko nak dafa am nu mu amé doole no xamné jamono ji ñu bari ñu ngi tit ci ëlëk bi ndax nenañ lu tollu ci jooni ci ay cas dañ ko suspecté ñort nañ ci ñom ñu amé virus bi nga xamné nak mom moy virus bi nga xamné dafa soppeku mu melni ab variante lolé nak don lo xamné na jamono ji titel na ñi nga xamné nak ñoo ni gouvernement bi bay ñu ci jël ay matukay yu mat seuk mbokki li ma nekkon xibaar yi nongali Moustapha Koly nekkon ci kaddu gi di len jajeufal bu baakha baax te di len dig dajé ci sunu yenen jotaay jeere ngeen jëf